ये तो एक मैसेज लिखी कि ना पता ही ना से तो लिखिए से बगजान पर अभिजीत ताई हाउ आर यू कोई ना लिखिए से ड्यूटी कोरिया सु आरो अपना चॉइस गाना खान हुनी कि ना खूब इंजॉय कोरिया सु कोई ना लिखिए से वेल थैंक यू सो मच अभिजीत अपनी ड्यूटी भी कोरिया से एक लोगों ते आरो मुझे लगा पसंद गाना भी हुनी कि ना इंजॉय कोरिया से को जाने कि ना बेसी खुशी है से वेल आई एम फाइन थैंक यू आरो अपनी भी भला से होला कोई ना मुझे पूरा বিশ্বাস আছে আৰু এইটো নিচিনা দোচৰা মেছেজ আকৌ লিখি কিনে পঠাই আছে হেল্ল' আৰ জে ছাৰ গুড মৰ্ণিং গানা খান বেছি ভাল আছে কৈ না জুমন আছাম পৰা লিখি কিনে পঠাই আছে ৱেল থেংক ইউ ছ' মাছ জুমন আপুনি কিবি লিখি কিনে পঠাই দিয়াৰ কাৰণে তো নেক্সট গানা আকৌ শুনিব আপোনালোকে আৰমান মালিক লগা ৱাস্তে আছে ফিল্ম আছে হোৱাই চিট ইণ্ডিয়া গীত লিখা হৈছে মনোজ মুন্তাশিৰ আৰু মিউজিক দিয়া হৈছে ৰোচক কলি

0: हेलो।
1: हेलो गुरु, नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते।
1: आर्थिंग कंचो को ऐसे कर दिया ना, फ्रीनाम गलाजन रंग पिया रंग पड़ा।
0: ओके, कौन कुछ ले फंक्शो? कौन फंक्शो?
1: आर्थिंग कंचो।
0: हर सिंह।
1: हाँ
0: ओके, हर सिंह अपनी भी अजी मैं अपने लाकोल अजी रिसीव करी है ये ना।
1: ना दुई टाइम से तू अजी पड़ा।
0: अच्छा, तो हर सिंह अजी की गला होनी बोले मन से
1: तो दबंग फिल्म है,
0: की फिल्म
1: दबंग
0: दबंग आसे
1: कभी
0: आसे से दबंग आसे दो।
1: तो की गाना से तो थे।
0: दबंग देना दबंग दे दो। मुन्नी बदनाम आसे तेरी मस्त मस्त दो में ने ना चोरी किया रे जिया हमको पेनी पेनी है इतु चाटा से निका
1: तो एक
0: कुतु गाना होने वाले
1: एक
0: चोरी
1: सेकंड आसले तो बजा दीगी तो
0: तेरी मस्त मस्त तो।
1: आ इतु
0: ओके, राहत फतेह अली खान लगा ना।
1: हाय आ इतु
0: ओके ठीक है, हुनाई दीवो हुनाई दीवो।
1: कैसा है सर खबर?
0: एकदम भाल। अपने यार खबर की निका?
1: अरे ठीक है ते एकदम गरम पड़ा है तो
0: তাতে তো গরম হলো জুলে বি গরম থাকিব তাতে তো জুলে। ওকে ওকে, তো আপনি কুম্পাকে ডেডিকেট করবলে মনে আছে এটুকু না?
1: আছে।
0: আচ্ছা কবি?
1: আমল বসুমতারি আছে,
0: ওকে,
1: অঞ্জলি বসুমতারি, নির্মল বসুমতারি,
0: ওকে,
1: আর মাইকেল মুন্ডা, আর তো যোগেন্দ্র রংপি,
0: ওকে,
1: আর তো মহিলা দাদা আছে সুনীল ফাংচো।
0: ও আচ্ছা আচ্ছা, সুনীল ফাংচো তো আপনার দাদা আছে?
1: মহিলা দাদা আছে তো।
0: আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে।
1: সুনীল ফাংচো কি থাকিব, শ্যাম কুমার,
0: ওকে,
1: বড়া ফাংচো, শিকারী রং ফার,
0: ও
1: আর দেলা ফাংচো, আর এইটো কিমান জন এইটো এজেন্টে তো কোন কোন ভুলি আছে না সবকে, আর আপনি কি থাকিব?
0: ওকে, কার্ডম দে,
1: কার্ডম কার্ডম, থ্যাংক ইউ
0: কার্ডম, থ্যাংক ইউ। ওয়েল লিসনার্স, কান ইতিয়া কো হনিব আপনা লোকে, রাহাত ফাতে আলী খান লাগা ওয়াস্তে ফিল্ম আছে দবাং।